0: ya go lata batho ba le sielo ka foria.
1: Oh, ke ba hudia ka tsa.
0: Ka nnete wa bona na metsotso e fereng mo radi.
1: Ah, ne ke nana metsotso nyane le shume pelo ho yona, ne ba tla finya.
0: Oh. Se ke le ke bo ba se ba fiela ka go riana right.
1: Oh.
0: Ah, you make a big idea to use me in the middle of a hotel. You make a little.

0: Mama ne dumela mbratuwe.
1: Legato laka.
0: Eh ntse tswile yang ke tshwa ke sfuba.
1: Eh la ke nako ya sona.
0: Eh akuri ke bana he.
1: Eh ame.
0: Malume ma basakwana le binga hle. Na ke u tlile se go tshoka mangwele malume wa ka. Ya le le ke re. Mme ma moti ba mangaka ne ka matholeng. Ebe ke re mme kwena a u skwena tsha mo di boeleng. Mogadi wa rona mogadi ya neko e be le ke re nkhono matebello mo no me wa ne alatleta ke re a fola me malelo go ka makeneng ka nnete data ka lelo ntse ke re teng ha bona ke go ka ntse ke re teng go ntaba le mona ntse ke re teng go abata ka nnete we ba kudu bo hle modimo ba tsa ntle le me ba ke go yana ka mana ka mogia me ba mogogo ke a le bo ba ga tuwa ku di palo ya bona amen
1: amen mme
0: me le nna ke le ba list ba le mme ba ka ka nnete nna ke o tshwere ke tshuwa
1: go tsoha ya te mme
0: thank you mo tsama ke ba list ba le ya mona go ntaba le mme wa rona
1: thank you mme wa ka
0: thank you mme